0: Плаче дляке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
1: Вечна Роборок Пикаси. Радиска мрежа. Радио Ена.
2: Изберите пълнилнице МУН и изкористите субвенция. Занесливо пълнение. Дългорочно партнерство. МУН.
3: Zdaj že kar da ni lepo, no, to pa tam je bilo še na začetku na vzhodu nekaj zmerne oblačnosti, ampak kukar po teh lehkamer

0: In?
1: In? Čakaj, se ne bom mi razjasnil. E to iz Goričkega v Piran, ne? Sam čakaj, hoče tole...
0: Ja. Razjasni...
1: Vlado Kresin iz Goričkega v Piran.
0: Ja, pet moreš.
1: Ja.
0: Kako?
1: Čakaj, kako že gre, Marija.
0: Kakor da letim.
1: Da letim, sebi sam se imenitem zim.
0: Yes, bravo, Jani! Odlično, odlično!
1: Ni bilo njih odlično, ampak...
0: Mislim, v redu in dovolj dobro za to, da te pošljemo s parti vlakom na Laško pivo in cvetje. A imaš kaj kandidatov, da bodo šli s tabo, ali kandidat?
1: Pa, normalno, jih bom takoj nabral.

0: Костинчичем.
1: Покровител.
2: Алло, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
3: Бесплатна контрола вида в оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče в Коменди и Мариборо, Ново место и Копру.
0: Радио Ена Штајерска.
4: Ни веч изговорав. Зачни инвестирати. Избери складе Generali Investments и поскрби да бо твой денар делал за те.
5: То е тржно споручило. Пред сприемом наложбене одлучитве. Преберите документи с ключними информациями за улагателя и проспект.
6: Златарна Целје. С любезнио до Накита. Же од лета 1844.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z Fijaki.
12: Kam.doo.
13: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 nenihnovljiva vas.